0: Chai.
1: Chai.
0: Chai.
1: Chai.
0: Chai.
2: Più gli vo utram. Più gli vo dnjom. Più gli vo. Più gli vo вечером і даже ночью. Горячо. Горячо.